0: on GH. I come. Ah, dear Fremane, a butrika. Yem kwese se wa po tre ganse ya kamen te muhon ma o kamen te ma na o ra kon se o pe e fen se odum window frame door frame se pia door pa pa dia ra kon u se mu tre na ra kon wa iru eh mi pa chon ka bo rocky do house of ezra mamia ha ra kon ka me fira no pa pa ra kon e je fe ma na butrika yem kwese wa po tre ganse wa nyam ye ma no pe ra kon a fe de o
1: only station on your
0: airwaves. Oh, Shakia, yeah. Oh, yeah, welcome.